0: Тоторжо. Чучла чылым. Ражала жылым. Хсам ласам хогесри. Хаку.
1: Хати хобу. Чо хон цала гынча чиро. Бонсын ла тупцу шамания.
0: Тажи пасо. Яла. Хон цога жойте ёчиш.